боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме і майо, глей ганочка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мам кром.